Eje wongsul malih, tase wonten pasugatan seragen asriku. Pak RT Mimbo, sekaripun sampun dalam katuraken jih, kalau mau. Salajengipun wonten WhatsApp rumien, menika wonten Bu Mala. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah, jih. Sugeng siang, jih, menika Bu Mala badhe nyuwun tembang nipun tak eling-eling saking mantos salamipun kagem bunda-bunda ugi kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken lan kagem Mbak Indah semangat selalu sehat selalu amin matur sembah nuwun kagem Bu Mala ingkang sampun miyos mangke tak eling-eling sagetipun tenggo nggih. Sampingipun malih assalamualaikum waalaikumsalam Mbak Indah sugeng siang sedaya monitor Buana Asri FM menika kula badhe nyuwun laut kidul saking Nadia wonten Mageru matur suwun sanget nggih matur suwun Nadia wonten Mageru nggih mangke sekaripun laut kidul. Sampingipun sugeng siang Mbak Indah sugeng makaryo nyuwun sekaripun megatresno salamipun kagem Bunda Yasman Bunda Gun Bunda Kini Bunda Natalia Bunda Nuni Bunda Ninu Bunda Ros Bunda Lis kalian Pak Mursidi Bunda Fatimah Bunda Ismi Bunda Ngatmi Mbak Ani tiga-tiganya Mbak Putri Mbak WR Mbak Martini Pak Pono Pak RT ada Bapak Emita Cak Roto Mas Eko Mas Es Mas Kes Mas Roni Mas Andri Setiawan ugi Mas Brahma lajeng sedaya kemawon matur suwun Mbak Indah sami-sami Bunda Surati wonten GSA sekalipun megat resno. Matur semanun kagem sedayanipun nggih lan mangke kumandang adzan zuhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun tabuh 11 luwihipun 26 menit. Nah, sinambi nenggo kumandang adzan zuhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun monggo menika dalem lajengaken rumiyin kalau wau sampun wonten kagem Pak RT nggih wonten Pedut Pasar Ngunut salajengipun jamu apa jampi pamunutan saking Pak Sarbini monggo dipun tampi sekaripun.

Inggih, sakmenika sampun wonten setunggal sekar campur sari kagem Nadia wonten Magru nggih, Laut Kidul saking Deni Caknan sampun dalem katuraken. Lan gandeng wekdalipun mboten nyekapi kula ngene ngrencangi panjenengan, kula badhe waosaken rumiyin ingkang sampun miyos wonten WhatsApp. Menika wonten Mas Diar badhe nyuwun kesetrum tresno. Lelanganipun kinten kagem Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Anik Gemoy, Mbak Adelia, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natalia, Bunda Fatimah, Eyang Pono, Mas Roni, matur sembah nuwun sami-sami Mas Diar. Ugi siang Mbak Indah, Kembang Randu dipun puteraken nggih. Matur suwun sanget kagem Bunda Suradi ugi lan Gusti berkahi amin. Matur sembah nuwun kagem Bunda Natalia ingkang sampun miyos nggih wonten kalodhangan siang menika. Lan gandeng udalipun nggih mboten nyekapi kula ngene ngrencangi panjenengan. Kula Indah Anjani badhe pamit rumiyin saking pasugatan Seragen Asriku nggih. Lan kagem Bunda Suradi ingkang kula wau ngersakaken megat tresno monggo dipun tampi. Kula pamit sugeng siang sugeng laras. Lan kagem Bunda Natalia nyuwun pangapunten sakaripun dening saged dalem katuraken nggih. Mengke sakness wedal napa mengke saged miyos malih wonten simponi kenangan nggih. Sugeng siang sugeng laras lan salam yuk greng.

Sugeng kalau para mirsa kalau sa putri, sugeng pepanggian malih kalian kaulah hari wibisono wonten kiaran ronda malam. Yang kalau dengan telu sama niko dinten minggu tanggal 11 Oktober kalah 2016 lan sama ke aring rencangnya panjang setyo. Kanti lelangan-lelangan campur sari. Wonten kiaran ronda malam ya, lumantara di Bana Asri, sama papa tim apa tuh my gods. Lansam nega mau guys, sampun arbuka kanti lelangan dumas dipenlajengakan nemen kekali lelangan sam nega u tetes lelangan pambuka nggih wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan telu sam nega. Salah sini pun semoga ingkang badhe nderek ngrejengaken utawi badhe ngersakaken dipun puterakan lelangan kelangananipun nggih khususipun lelangan campursari saged miyos lumantar telepon tong 0 kali 7 8 0 0 utawi SMS utawi WhatsApp tong 0 kali 7 3 3 0 kang sanel 0 sekawan 7. Semoga para pemirsa kang samenika saged dereng saged ilmu nggih utawi samenika tasih ngajati kagem rencang panjenengan sedaya nggih kagem kagem suasana dadosaken suasana urip ngangkatan ingkang badhe ngersakaken dipun puterkan lelangan campursari sampun ada bukan nggih atur sinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ngangkatan. Lajimun semua menego, ya sampun wonten WhatsApp yang lebet. Samika saking pundakun wonten yang bonggo, sugeng dalu kakem pundakun, matur suwun sangat. Samika tasih midhangetaken, ya. Tasih ngrencangi hari wonten giaran ronda malam, sehat selalu kakem pundakun wonten yang bonggo. Tresna iki takdirku dipun puteran jeneng Mas Ari, matur suwun wilujeng dalu. Nggih, kakem pundakun, ya. Wonten tresna iki takdirku saged dipun tenggal lalanganipun lan si nabi menapa sama nika budagun kagem nemenin oh kagem rencangi dalu nipun budagun saka di penanggo terus no iki takdirku sawingi pun budagun sama nika wonten bunda Suradi wonten nika esa sugeng dalu kagem bunda Suradi wonten nika esa saya selalu ya lan tansa pinaringan sehat ya dipenancarakan usaha dan rezeki nipun amin. Sugeng dalu Mas Ari, nggih sugeng dalu. Pripun pawartosipun? Sami sehat nggih. Alhamdulillah sami sami sehat Bunda. Bunda Surading nggih ngersakaken sekar mega tresna. Salamipun kagem Bunda Gun. Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Gayatri lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Nggih. Matur suwun ya kagem Bunda Surading wonten ing kersa. Samega ngrasakaken mega tresna nggih saking bener kok samega nggih ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten mega tresna. Semoga para pemirsa ingkang badhe ngrejengaken samega sampun ari teng bukang ya ten sinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp nggih. Sinambi seranto saten sim lepet ya samega sampun ari kita bisa kenalan salajengipun wonten tresna iki takdirku lan samega ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing bongo. Samangke dipun lajengaken wonten mega tresna langsung menika kagem Bunda Surading nggih wonten ing GSA langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

Ya para pemirsa, assalamualaikum. Ya wonten utan terus dipanasaken langgam prasetyamu. Lan mugi-mugi kanthi lelangan sami mugi mangke dados sabar dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami menika tasih midhangetaken. Lan mboten kraos yen nggih wonten ing sami terus saring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan lelangan campursari wonten ati cara wonten lan nggih. Sami menika dinten Minggu tanggal 11 Oktober 2016. Ari undur diri nggih. Sa menika sampun ari desa menangan penutup sak mangke wonten ali-ali dipunajengaken pangarepan lan kekalelan lelangan sak menika mangke dados lelangan penutup wonten giaran ronda malam kalau dengan terus sak menika nggih para mirsa ari pisan undur diri ari ngaturaken matur suwun sanget nggih dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sak menika sampun tumut ngelengakan siaran ronda malam mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun ari puterakan nggih dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun ari wibisana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.